جن سچوں سچ ورتا جس توں دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا سچ گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جاننی

پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولے ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا جیوں مولی پتا تیوں در گئے مینا ماری ہے

کے ایک جیکارا بلاؤ, چڑھدیاں کلا دا جیکارا. ماتاواں بیبیاں نوں وی بینتی کراں گا کہ تسی وی کھڑو کے ہاتھ جوڑ کے کلگی در پاتشاہ جی دے درشن کردیاں جیکارا بلاؤ.